0: 局长有令，你们不能出门。
1: 少开！少开！这是局长的命令。哎呦呦，少爷少奶奶，你们都听到了，这老爷不让你们出门。
2: 三叔啊，我是去看看蚕茧，
1: 老窦安排好了，让人把蚕茧送到府上，省得你们跑腿了。老爷还说，这两天外头太乱，到处抓人。少爷少奶奶就不要出门了啊。
0: 三叔，大家都是做生意的人，我得自己看一看，挑一挑货，货比三家，要不我心里不放心啊。
1: 哎呀，少爷，您这不是难为我吗？
3: 司令部からの電話だ。田中の情報を聞いた。進展を知りたいんだ。大佐報告。まだ進展ありません。帝国の最高秘密を盗んだ。彼の存在は帝国にとって爆弾だ。もし逃がしたら我々は軍事法廷に怒られるんだよ。大佐報告、共産党二人が捕まりました。すぐ結果が出ると思います。早くしろ。
4: はい。
3: ほら、ほら。
5: 大佐、
1: 少佐，你把情况报告给大佐。
6: 廖局长把姜文山跟彭秀女两个人留在府中居住，这二人有重大的嫌疑，但是不知道为什么廖局长却在处处袒护。
3: 至る所に彼らを構ってます。どうしているか分かりません。知らなかったら調べろ。大佐、長課長は両局長の部下です。
7: 廖一清を探せ。
3: はい。
7: 娘娘。
8: 少爷。
9: 我们被软禁了，这里的人都在盯着我。
7: 我有一个办法，可是。
9: 可是什么？
7: 我不想令廖春晓。
9: 姜文山。
5: 局长请你和少奶奶去一趟。

0: 彼ら書いたの？
1: 言いつけた通りに彼らそれぞれ書きました。間違うところはないですね。
2: 真没想到你还有过目不忘的本事。
0: 我的本事可多了。
2: 快去吧，标准小辉下班了。
0: 我去。

0: 能共同建设白城，
1: 把白城建为大东亚共荣的典范。
2: 両局長、中課長、これは君たちに与えた最高賞だ。
0: 这是大日本皇军赐予你们的最高奖赏。
2: あなたたちは協力して早めに田中を探し出せ。
0: 希望你们齐心协力，尽快找到田中进夫。
3: 是。
2: この件はどう思うんだ。
4: 江文山は両親の息子です。小さい時から両夫で育ち。だから両親は江文山にどんな態度か判断できないんです。もちろん利口的な理由から心配することは両親の位置です。

0: 課長、両局長に通知しろ。警察署の人は全部便衣で。
1: 你通知廖局长，警察局的人全部便衣行动，发现可疑的人立即报告。
2: 是，可是廖局长他
0: 大佐、廖一清と江文山の普通の関係ではないです。江文山夫婦は容疑が大きいです。万全を保護するため、廖一清は会議の方がいいです。うん、警察署の行動は全て楚科長に任せるんだ。
1: 警察局的行動、就由你全权指挥。
2: 是。